0: glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

0: loš, a nije baš ni dobar, a taj Ante. Da mu ruže jadnom
1: cvjetaju samo na goblenu. Ma kakvi god da ste nam sad ovako rano ujutro, ako recimo sad navlačite vaše mudandice, ne trudite se. Jer u ovom dijelu programa mudandice same od sebe padaju. Kako je ono Mujo rekao, kad Ferrari prođe, kad Ferrari prođe, gaćice same padaju. Ne treba. Evo, a neki poznati youtuber navodno da je kupio novog Ferrarija i drugi dan nakon što ga je preuzeo mu se pokvario. Pa dobro, u tom slučaju ja odustajem od Ferrarija. Pa mislim da je kupio Golfa Duju, ne bi mu se pokvario. Znate ono šta, kako kažu ovaj ljudi, da ča prvo parti na golfu, šta prvo ono rikne, ča se prvo ode na golfu duje. Pa, pa vlasnik. Mara je otišla. Moram priznat da od doba Keruma i njegovih problema s Ferrarijem se nisam ovako ražalostila.

A nije ni ovo šala, čitam, je li ovo neki Ante? Kaže, državljanin Slovenije 28 godina zaustavljen je u ponedjeljak oko ponoći na autocesti A3 nakon što je svojim automobilom, ne znamo kojim automobilom, jurio brzinom od 205 km na sat. Policajci su utvrdili i da je vozio unatoč tome što mu je već ranije izrečena zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole na području Hrvatske. Najhitrejši pištolovadec na hrvaških cestah. Kako ono u onom filmu, eno nogo na eno rame, drugo nogo na drugo rame. Da kako ono Slovenci mjere ubrzanje auta, od nula do granice. A mi pozdravljamo sve naše slovenske goste, danas ih ima na našim cestama, bilo ih je i jučer u poslje podnevnim i večernjim satima. Čula sam da im je danas neki praznik, pa i oni spajaju u dobrom onom balkanskom duhu. Sve što se spojiti da od radnih i neradnih dana, tako da ih pozdravljamo. A kako je onaj Joško na granici sa Hrvatskom vikao, tudi tukaj je Slovenija, a mi kažemo tudi tukaj so vroče plahte, lahko nam pridete na eno raspašojko. Lucija Fanton, Matija Zanoškar, Iva Pavletić, Crnić, ovog jutra vaše su prve pod vrućim plahtama.

0: Santa Fe.
1: Zlatan Maruniť, srštica. Va srštice maloj pod lozun feral i dve, tri mreže rastegnute vise. Oližnica, trata, prostica, popona, oćade vele, vele i miće. Va srštice maloj tunera se voga, a mulci jade nonića svoga. Na suncu teplen, vala se kupa, ma to van je štorija, štorija druga. Jutro je nona za ran šla zgorun, košić kod vavek biljnjo je pun, mešane bele ribe od grote, dve, tri plavice i kišarun. Pa sivala je suda, sasela mića, punila je lipe merice. Kraj pučke šterne bi stala i zvala: ribe, ribe, sardelice!

нешто. Чудно време, чудни люди, мрак и сепареа. Не знам што ту радим, нитко баш из мог миља. Кад ево на, нетко по мојој дуји.

0: Nisu to nudisti. E, da, mi ovako umjesto o cijenama na placi pričamo o nudistima.
1: Da,
0: zapravo fali. Zašto? Zato što sutra je jedan event u Kostreni o kojem smo sad Kiki i ja, Kristijan Kozmić, naš
1: dobar
0: gost.
1: Dan, kako ste? Bolje vas našao.
0: Dobrodošao. No, baš smo govorili da je jedan event sutra u Kostreni. Sutra, jel tako?
1: Jutro.
0: Sutra u 16 sati.
1: Je,
0: da. I zapravo bit će fešta, proslava 65.
1: Tako
0: godišnjice Ronilačkog centra Kostrena.
1: Tamo kada je Tito svirao klavir, ćeo.
0: Ozbiljno.
1: Da,
0: nemoj me zavrdavati. Evo, ozbiljno. Vidiš.
1: To ovi stareji Kostrenjani, oni to znaju. Tu priču bolje nego ja, da je Tito tamo nekad svirao. Onda je bilo pitanje, znaš, da li je to Tito ili je to neki dvojnik?
0: Okay.
1: Kako će Tito svirati klavir, a tokar je bil.
0: Da, pa znao je on, svašta je znao, da. A čuj, znači sutra u 4 popodne, zašto to kažemo? Zato što ćeš i ti biti tamo.
1: Da, bit ću ja tamo
0: isto, naravno. I šta ćeš raditi?
1: Pidoće na buzaru, naravno u bijelom vinu, lignice na toć, onako s palentom, aromatiziranom, bit će fenomenalno.
0: Dobro, i ti ćeš to sve kuha tamo uživo.
1: Uživo, direkt.
0: Pa lepo, komadi iz plaže, dođite.
1: Ne, moram se malo početi vraćati naš na delu, jer to mi je...
0: Naravno.
1: Jer već mi je malo muka.
0: Da. Vrijeme je pomalo da si skineš tu ruzinu sad nakon nekog vremena.
1: Ne, ruzinu, nego kile sad nabio.
0: Kako smo rekli, da si radio na masi, a sad ćemo raditi na definiciji. Sve ovo ćemo pretvoriti u mišiće.
1: Bravo.
0: Tako je. A, lepi moj.
1: Ma idu bi dalje, a?
0: Idemo mi na placu, ali evo pozvali smo slušateljice i slušatelje, ako su slučajno u džiru, ti ćeš početi kuhati oko 4:30, međutim cela fešta onda počinje iza.
1: Jer je teplo pa će biti ono naš.
0: Tako je.
1: Vidio sam da ova druga Crna Iva ima onaj propelerić, pa neka si zaki zeme neki propeler zbog
0: propeler, misliš onaj ručni ventilatorić.
1: tako je,
0: da se malo, a ćete se hititi u more, moravanje je tamo odmah. Lepo u bikini, dress code bikini.
1: Tako je, zabranjeno je u bisečini na tom području je zabranjeno u bez gornjega dela.
0: Ma nemoj me zafrkavati. Pa nema toplesa.
1: Nema toplesa.
0: Pa kako nema tople? Pa nema, to je ono nešto uobičajeno. Čemu mi Luce mi govori čemu? Šta smo tako postali konzervativni? Čo ženske ne smiju u toplesu šetati.
1: Mislim, ja nemam ništa protiv toplesa, da se razvoje.
0: A muški smiju. A oni, njima cice se vide, a curama, nama, mi ne moramo cice pokazati.
1: A čuj, samo pa pokaži, zato ja ne moram ti ja ništa.
0: A da, baš me zanima ko će pisat kazni za toples. Da vidim tog komunalnog redara koji će nekom kazni. Šinjora, dve čičone ste pokazali, sram vas bilo. Kolika je kazna za pokazivanje cica na Lungomare Kostrenskom?
1: E, to ne znam.
0: Da, strašno. Nisam to znala.
1: Može, ja ću se zaposliti.
0: Molim te, pokri cice sutra kad budeš kuhao.
1: Dobro, samo pregačica.
0: Da ne bi finile vama neštri.
1: Tako je.
0: Dobro, čaj ima na placi novoga?
1: Ima svega. Ima dinja, to jest dinja je hrvatski onako, ali mi po naški melon. Melon je po 3 eura za kilogram. Isto tako je i patlidžan.
0: Aha,
1: ili tega melancana.
0: Melancana,
1: tako je, da. Pa
0: ili
1: onda,
0: balancana.
1: Kako kirče ima, baš se stvarno ima ovaj. A da ne bi bilo na odmet, i krastavci su po 3 eura, znači sve po 3 eura.
0: Sve po 3.
1: Evo ga, evo pa gornja. Evo, luk srebrenac i obična bela kapula je isto po 3 eura. Nađe se i po 2-2,5, ovisi, bila je nekada i po 2 eura, fažoleti isto, ali nije, nema puno nekih razlike u cijeni, od stari put, znači fažoleti su 8 eura, na nekim mjestima po 7, znači i žuti, i zeleni, okrugli i pljosnati, svi su po 8 eura za kilogram, pa onda tikvica je isto po 3 eura.
0: Mm-hmm.
1: Trešnje su, neke su po 6 eura, one od čerake su ubrane, ove danaske su po 8 eura, dobro izgledaju, još je, mislim, još malo, nisu puno, dosta su zrele već. 4 eura su i kruškice. Kruškice, kažem kruškice, to su one domaće.
0: Da, naravno.
1: Evo, slika je tu.
0: Lepe ove, baš
1: miće, one baš
0: miće,
1: domaće.
0: Da.
1: Uh-huh. Znaju biti slatke, fine.
0: Bilo bi dobro da su slatke i da su sočne.
1: Tako je. Domaća breska, piše da je domaća, ovdje iz vrta nečeg ovog, 5 eura za kilogram.
0: 5 isto, eura.
1: Tako je, da. Isto tako su i ove druge breske nektarine. Ovo su bile dlačice, ovo su nektarine po 5 eura isto za kilogram. Pa onda imam pomidora 4 eura. Ima ga i po 5 eura, ovisi o štandu, kamo ideš, znači istarski mladi krompir je 2 eura, znači ono, krompirić je stvarno, ne treba ga uopće guliti, samo malo oprat pod vodu i
0: top,
1: da. Pečen je onako fini i ovo, već mi slijene
0: mi
1: idu. Evo i ovaj domaći pomidor, baš izgleda domaće, 3 eura za kilogram, 5 eura je kilogram barelica, fine su, nekome maš, evo policija je stigla, sad će nas privesti, što, sigurno smo digli cijene u nebesa, pa je to ono, da.
0: Nismo mi krivi, nismo krivi, ne?
1: Ono, nisam majke.
0: A on nam vjeruje.
1: A, da, da, ne, da. Imao i domaću malinu koja je košarica, nije kilogram ni pol kilo, nego košarica, to je nekih 300-400 grama, 5 eura. I to je to, mi se čini. Samo da vidim, ima još nešto. 2,5 eura je kilo lubenice. 5 eura smo rekli da je marelica. 8 eura su jagodice, krasne. Radić je kilogram 5 eura, crveni. Ima ga, ne, zeleni nisam vidjel na placi, moram priznat, ali volio bi ni i zelenog malo, jer zeleni fini, onako, mm-hmm, baš onako malo sjaj, onako kompiri unutra, joj, uf.
0: Dobro.
1: Mlada cikla je 3 eura za kilogram, češanje 8 eura.
0: Odlično.
1: Tako je, blitva 4.
0: Mama mija.
1: I to, evo vidiš, na drugom štandu je ista taka pula, srebrenac i obično, bila je 3 eura. A tamo bila 2 eura, ako se ne varam.
0: Dobro, dobro, dobro, tako da morate dobro pronjuškat plat.
1: I limun 4 eura.
0: Limun 4 eura.
1: Isto tako i naranča 4 do 5 eura, neke 3 eura. Tako da treba malo pronjuškat po placi i vidjeti ovaj
0: i
1: šta ima.
0: I ne odmah na prvi štand,
1: ne, na prvi
0: a štand,
1: cijene
0: stvarno
1: znam,
0: variraju.
1: Da, variraju, znači one na početku znaju biti stvarno neka cifra onako malo jače, ovaj, treba pojeti malo u dubinu na placi, to govorim za
0: u
1: veću,
0: dubinu.
1: Za ovu glavnu placu kod kazališta.
0: Aha.
1: Na onu placu na Brajdi. Isto se isplati poći jer je mala onako, još će malo neki čakulac s vami, mm-hmm, tako da je fora.
0: I možda su i malo konkurentnije cijene ili
1: pa,
0: nisu?
1: Pa malo su, malo jesu. Mm-hmm. Nešto je dobro tamo, nešto je dobro tu, tako da je
0: treba
1: ono...
0: Treba to sve povezati, smiksat, da. Dobro.
1: Dobro, to je kombinacija, pardon, kombinacija ti je otići na Velu placu, je tamo mesar i ribanica.
0: Okay.
1: I onda zato izbjegavaju malu placu, nažalost, jer...
0: Ma dobro, ne treba vam svaki dan meso i riba, neki put vam treba samo voće i povrće,
1: tako,
0: pa morate početi na malo.
1: Neki put treba samo salata ili tako.
0: Da, neki put vam niš ne rabi, pa ostanete, mm-hmm, doma lepo pod ventilatorom, je tako.
1: Pije vodu, da ljudi ne misle da pije rakiju.
0: Naravno, ne znam ja čaj u toj bočici, neću sad ja tu, nisam ja tu neki inspektor, higijeničar, higijeničar, sad tu njuškam, čat je unutra. Ča kuhamo?
1: Danas ćemo svinjski vrat.
0: Da. Sa ovako po ovim vrućinama.
1: Slušaj, mi nisam fidelj.
0: Dobro.
1: Na mareštnicu ćemo napraviti onako, na manje kockice ćemo narezati taj vrat. Ovisi o koliko je, za koliko ljudi, najbolje tamo do pol kila, to je, jer ide i povrće unutra i svega vraga. Zdinstat ćemo na kapuli, sol, papar, ja to odmah kombiniram unutra, mm-hmm, malo strane paprike, da se to lijepo fino skrčka, malo crnog vina, malo kupusa ako imamo doma, mrkvice, znači, uh-huh, sve lijepo narezat fino, bude fenomenalno dodljevat vode onako po potrebi, uh-huh, može i grašak, može i krumpirića unutra još narezat, bude stvarno jedna fina maneštica onako, uh-huh, a bude jako dobro.
0: Odlično.
1: Znači, stvarno je fino, ono, mislim, povrće je ovisno što imamo doma.
0: Dobro,
1: to je,
0: ono, to... možete sve iskombinirati lijepo
1: sve
0: i onda
1: iskombinirat.
0: I potraji za 2 dana lijepo spremite kasnije u frižider.
1: Čak, može, da.
0: Ja, nego
1: može,
0: ča.
1: Može. Neko šta. Znači, dobre. fino je, stvarno je dobro, ja sam to isprobao, tako da...
0: Super, možda vi imate neki recept za neku ljetnu maneštricu ili nekakvu salatu.
1: Ljetna maneštrica za svinjetinu.
0: Da,
1: mislim,
0: da,
1: dobro,
0: da.
1: Može biti i piletina, to je, ne, to nije upitno, ne.
0: Ali kako u tom mesu svinjetine da ima izuzetno važnih nutrijenata...
1: Ima, tako je, da.
0: Koji
1: ima
0: su nam potrebni, ali mi smo to nekako zanemarujemo i tako, ali...
1: Ima potrebnu sol, potrebne vitamine, potrebno...
0: Je.
1: Stvarno, moramo i na to gledati.
0: I u povrću, naravno. 210777, možda imate neki ljetni receptić onako za osjet, apsolutno, za osvježenje.
2: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan, kako ste?
2: Kako ste? Dobro, jutro se malo hladnije, pa je dobro, mi ovdje u Gorskom Kotaru malo...
0: A vi ste u Gorskom
2: Kotaru? Mi dišemo.
0: Lako je tako, vama su pluća puna.
2: Puna pluća, kako vi dva se skuhali.
1: Evo, dišemo, dajemo si zrak.
0: Asfalt se topi pod nama. Doćemo kod vas se osvježiti.
2: Dođite, tu ima i rižota kod mene, evo.
1: Biće
2: rižot sa piletinom, biće zelena salata. Super. I tako.
0: Odlično. Znači...
2: I Alen će dati jaja.
1: Aha, poli.
0: skoro da pitan će naš šef.
2: Alen će dati jaja.
0: Dobro, dobro. Alen Polić, onaj koji ima najbolja jaja tu da, u našoj županiji.
2: Da, da, da. Po četiri i pol.
0: Ča po 4,5 eura?
2: Da, da.
0: Jedno jaje manje. Ili?
2: Pa... Njegova su za nulu.
0: A, sinjora, nemojte kudit konja kojeg niste jahali.
2: Nećemo ni probat.
0: Ja sam čula drugačije priče, svako ima svoju priču.
2: Da,
0: čujem da su mu jaja, mislim jaja, da, od njegovih kokica jaja, nemojte me krivo shvatiti.
2: Da su
0: super jaja, svi traže.
2: Bila sam na Miku i onda je rekao tamo ako ne pobjedi na Miku da će biti po 5 eura. Jaja. Ali pošto je bio prvi u Bakru, onda govori bit će i dalje po 4,5.
0: 4,5, da, dobro je, dobro. Drži se ta cijena
2: da,
0: neka.
2: Da.
0: Dobro, inače na more idete, ne idete?
2: Slabo imam problema sa vidom, sa ovim, sa onim i tlak visok i tako, ne idem nigdje.
0: Dobro.
2: Kad napravim sve što napravim, onda malo u hladovinu.
0: Odlično, a svejedno morete skuhati rižoti.
2: To nema, to se skuha rano ujutro i tako.
1: Imate neku rečicu gore kada se morate brcnuti.
2: A nema ništa, ovdje nema vode.
0: Nema.
2: Onda bi me katki utopila, ali nema vode.
0: Ništa u lavoru onda, i špine lepo tako,
2: da,
0: i noge točat u lavoru.
2: Ima, dobro je, dobro.
0: Da.
2: Bazen i tako.
0: Odlično, a kako se spava po noći? Se morate pokriti s dekicom?
2: Krpatur.
1: Malo se stisneš.
2: Vi mladi se stišete, a mi nama već žile se stišu.
0: Ma znate čaj, ja sam čula da se ovi stari stišu, a mi mladi više nemamo vremena za to.
2: A ne,
0: ma
2: pa
0: kakvi?
2: Šta onda, penzija?
1: Ali šta treba pitati?
0: Ne, kakva penzija?
1: Umjetnu inteligenciju.
0: Umjetnu inteligenciju, kako da to riješimo,
1: tako
0: da.
1: Je,
0: dobro, sinjora, hvala vam što ste se javili. I
2: lepi pozdrav vama i Kristijanu.
1: Vore.
2: Imamo vaše knjige već i tako. Samo nema ki čitat, jer ne vidim dobro.
0: Da, ništa, morat ćemo audio kuharicu.
1: Snimit ćemo to.
0: Ja predlažem da jednu audio snimimo.
2: Da.
1: Dočarat ćemo sve.
0: Može,
1: da.
0: Pa ćemo staviti sinjoru i ovo njeno javljanje.
2: I dobro mi stojite.
0: Može, i vi isto čuvajte i se želimo vam sve najbolje.
2: Hvala
0: što ste se javili. Evo, hvala vam puno. Mi bimo još koji telefon, ali nećemo jer...
1: Kako nas gleda, ćeo tamo.
0: Slijedi emisija o prometu. Tu nam je već stigo prometni...
1: I gleda nas opasno.
0: Prometna policija, a vi ako imate pitanja o prometu, pripremite ih, uskoro ćemo vas uključiti, ali prije toga imamo jednu anketu o toplesu.
3: Toples.
4: Da.
3: To sasvim prirodno, sasvim normalno.
4: Ne smeta ni djeci, jer djeca su najduže na svijetu od svih nas.
5: Definitivno da. To najprirodnije i najnormalnije.
6: Da. 70-ih sam se sunčala u toplesu, nikako čudo. A sada je to, zgražaju se nevjerojatno.
7: Ma, apsolutno, da. Šta je tu loše? Ima muškaraca, mudonja, koji imaju veće sise nego žene.
8: Prirodno. I to je to.
9: Ma da, normalno, živla sloboda.
0: Sloboda cicama.
1: Tako je.
0: Kristijan Kozmić, hvala ti za ovaj četvrtak.
1: Ma ništa.
0: Ćao, baći ja braći.

0: zatvaranje ulaza u središte grada Rimke.
1: Govorimo o ulici Grivica tamo ili, ako sam dobro
0: razumio? Da, ulica Grivica. Pa stvarno ne zadržavamo, tamo bi ostavili putnika i otišli bi čas. Barem da se nas puti koji dostavljamo putnike.
1: Pa mislim da vi do Pilomata možete ići tamo, dakle ako imate ulaz
0: ne,
1: nakon
0: odmah,
1: Pilomata.
0: Ne, odmah dođe ovaj stražar, ne znam kome se obratiti.
1: Pa ja, dobro.
0: To je ružno da ljudi ne mogu hodati, nemam pojma zašto, do vjesnika, na primjer, da mora ostaviti otmrtnicu za novinicu.
1: Pa mislim, kad policajac tamo dođe, dakle policijska uprava, onaj dio je štićeni prostor, jel, pa eventualno dođe.
0: Da, skoro pa iste boje imamo, znate.
1: Ne, niste me razumili, ali vi već dođete do Pilomata, do garaže gore, tako da, sad evo, već ste došli vozom do tamo, ne, pustili putnika, okrenete se, idete ča, tako da, evo.
0: Pa to mi je namjera, ali čovjek me je već zapisao, to mi je baš došlo da zapisam u firmu,
1: Ma dobro, nema tu nikakvog prekršaja, niti ćete dobiti nikakav prekršaj, jer niste počeli prekršaj, tako da sve okej, okay, mislim, ne bi se zabranjao previše.
2: Dobro, evo, na samom smo kraju, preostalo mi je da vam se zahvalim na današnjem gostovanju, možda još rečenica za kraj.
1: Budimo pametni, budimo mudri i budimo sigurni u prometu. Evo
2: Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost. Hvala vam i do slušanja.
1: Do slušanja.

U LC Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

U LC Waikiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Waikiki galeriji Bakar.

se Vajkiki trgovini u Kukuljanovu traje akcija 3 plus 1 na sve proizvode. Od 22. do 28. lipnja kupite 4 artikla, a najpovoljniji dobivate na poklon. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu. Vidimo se u LC Vajkiki galeriji Bakar.

0: ja sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni rišu, jao meni, ovo je era rock'n'rolla i dloga i seksa, rap modela, ti bijet za popunjavanje teksta.